від ганчових фонан цавара, від атроми віби фонан гуф тамбур, он цва принц наф ді огт гет, он ту кумст со über мі, від а 14. Юлі über Paris und das Feuerwerk.